0: surat ke-63, Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.